Ní cara maithe an tabac. Is féidir an smacht atá ege ort a bhrise leis de fithe och lá. Faiamach chun is éirí as an gcaitheamh tabac ag quit.ie. Ó aimeanach na sérvíse sláinte.

0: Be proud to drive at 30k. For safer, greener, more livable streets. Find out more at rsa.ie. From the Road Safety Authority.
1: Fud na héireann tá tacaíochtaí tithíocht a tosaí ag cabhrú le daoine bogé isteach, leis a thábháil, áit in acmhanna áil ar cíos, tacha ceannach, nó abheocht a chur an áit revolver. Faoi tacaíochtaí tithíocht a tosaíthe an rialtais, tugtar le chéile cúig tacaíocht ar le, dáin comasú do dhaoine áit a ceannach, áil ar cíos, nó a athshaoirú. Tacaíochtaí tithíocht a tosaí ag cabhrú leat bogé isteach. Tila Olish at gov.ie /starter-home-supports. Teachtaracht o Realtors na Héireann.
2: This Friday morning...

0: germse den úéri an nacht agus mar germse go minic an ámseil an líthe má tá tú teisteil ar na bóí. Ig teáins ag siúil nó ag roiocht bhfuil bí cuamach ar na bailí agus má tátas sa leabí nó cos tinine. Well, súil amsa ghuiilta go jazz che teolaí compordach agus blúdaín beag colatach béitir.
1: The weather forecast with Connolly's Volvo Cars Galway, where ordering your 262 vehicle is easy at connollys.ie.
2: An stáisiún is fearr sa bhean iarthar, Midwest Radio.